0: رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Sidang peringatan rahmati Allah sekalian. Pada ayat 34 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati. Allah kata, ingatlah Muhammad, ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ataupun berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, Allah kata semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, sebab apa iblis tak sujud? Allah kata aba, dia enggan sujud, bukan setakat enggan, bukan setakat tak mau sujud, wastakbar, bahkan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis tergolong ataupun termasuk dalam kalangan minal kafirin, orang yang kafir. Sini berdengar yang dirahmati Allah sekalian.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.